0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Hello.
0: 따제이, 따비드러버. Hello.
1: 다리, 다리.
0: 그나 비드러버는 밍밍래 from 담비요.
1: 수군우데기 모양 템 프레마바티.
0: 숙누데기 모양 템 프레마바티고. 숙누 마이 케이스보 그마이 그마이 또 비르게 로이 싱기 페바마데기 아 마이나 징바디 그마이 또 비르게 싱가디 파즈나 팡비브로
1: 무지 그다음 무지 카라카라 나오기 싱기 카라카라 호나리
0: 이사솔로 호나 비브라
1: 아호
0: 아호이 카라카라 무지 호이 호이 yam nungai ji ko
1: kala pa re mi dam ai ke no ta hang sa ge ba
0: ya ni ani me am pun na tamin na ba ya bo in hang pi ro ko i chle na wa i sa na ba ya na ba
1: hoi
0: hoi hoi
1: ai gi se ko ai gi se ai gi phone je lan ma se pin da mu ani ro ka phang re good afternoon da adu de gi ada amu naung na thamak pa do adu degi sopang phangdabaduna phangdabaduna
0: adu isagi radio set degi khajik tang lap thok piraga haibira adi phani ko isana radio dangangi bodu taraga haira bani na somda khatang nuai jada ba haiza ba tare ko haibiu makha tabiu
1: oh na oh na pre na pre
0: haibiu
1: adu ngasi de khangaw dana amuk phangye sibu kaigi no
0: adu somda so hangam tang hangjage
1: Oh.
0: ngasi di sumai na khangau dana phangbi basi da kari phawbi ge
1: as ai de hai phang khang dana nungai de ngasi je
0: ai khoi sin nungai je ko hoi kui je bagi matung
1: da
0: phangbi du na wari wata ing hak sana ba phangja ba se am nungai je ko adu bu som na pukhat pira iba wa hanga du ai khoi gel color sing na yam toi na hangbirak pa thambirak pa complain hai je bata re ko wa hanga mani ko adu masi ate ye to pakari shu lai jade e khoi di akashmani im fana lai jari bese mi pum khodi makini ma yam na makini ko amagi amagi amagi ha balai jade adu da matang chada dana isai thari ngai da phone to birak pagum ba oi ba natraga di ato pa wafam amata lai jade ko hai badi akhoi na lokhat loi to begi maram amata lai jade hai jari ba isai tanja chada na isai thari kan da phone to sun birak pagum ba do isai loiram dai gum ba da antara handarak pagum ba da phone to birak patara ga di ko adum announcer announcer gi isai khutha so dum khena ban ni ko aduna adu gi matungi na phone se to sun birak ga di adu yam to ina ta ba kang bu ga di announcer gi mi hun ga se dum khang bira ga dum yam to ina phang bu se dum yau bi ko hai zari ba hoi adu adu mai na dum to bi ko hai ba di
1: madam ai dia aya ma tam da ko su pang phang ja da ni good morning ju phang de do
0: adung asi ai hang na takchari bese akashwani imphal gi mapham dei takchari bese lai wa ma gum bani ko ai badi phajana muna lokshin bi yu ai sei hek tha ba ho bu ga tawshin bi ra ga di kan thoram pu bi ri bai naung sharma tan su pa khalak pe gi adu gum ba maram lai te ko aduna isei gum ba me ai chal ba matung loiram dai gum ba da to bi ra ga tan ja chana du gum ba timing du da dum pa khat pa hai bese di adum ma ho shani adun makha ta ba da so dum ma tam da tawira aga di phangani ha ba sa hai jage me ang ma pham da su ko adu to ba wa phong ga le bi ra ga di phong dok pi yo na tra ga di ma kha ta ba ko la ma mu akha na ba hona jage
1: da mai ya to ba wa phom hai ba bu ai na phone tong ze ning ba da dum ne wang lai ti na kha ra ga si khong phang phong ba se si ma mi nu ngai ba ni lai ti
0: ओ ए हाल से आंदुंगाइ जेको अदो नेटवर्क सेंग असि सुख जिकतंग दि नुंगाइ तब हाइजे बता रे दोंग असि नेटवर्क नुंगाइ थंगाइ मरक सिदा सोम नमुक फंगबिरि बसे सुकेमेटिक लाइव फ बा हाइब दु सोइ बिरे को
1: होय
0: याम नुंगाइ जे दु दि मखा तब को लम लखो चने बहन जके थागे चरिए खोइ गी थामस का सरुया बिरे पेगी तमत थागे चरिए